0: Ljubljana.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Muska.
4: Muska.
3: Muska.
2: Best FM.
5: Ćao, ja sam Devito, a vi slušate

0: Tole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Ljubljana.
1: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Morska! Morska!
4: Best.
5: Ok, pa gremo.
6: Stabo in Friša na bestu.
7: Zlatni biser ove godine.
8: Sine, javi se

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Džala Brat in Buba Koreli prihajata v Areno Stožice.
7: Ti si blokka, da si svoja, da ti si imparanoja.
6: Eden najbolj pričakovanih koncertov.
8: Ti pa nimaš karte?
9: Ma ni panike!
6: Best FM te ekskluzivno vzame sabo. Naslednji teden dobro poslušaj Besta, sodeluj in osvoji vstopnice.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Predstavljaj si, da ne greš samo na koncert Sergeja Četkoviča, ampak te z njim peljemo tudi na večerjo.
3: Oh, to pa so sanje.
4: Na Best FM ti zrihtamo prav to. Naslednji teden podeljujemo karte za koncert Sergeja Četkoviča. Ekskluzivno pa dva poslušalca peljemo z njim tudi na večerjo.
3: Joj, dejte mene zbrat.
4: Pozorno poslušaj Best FM in mogoče bo nepozaben večer prav tvoj.
5: Atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Ljubljana.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Za
3: ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
5: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Oj, Kaja tukaj, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.
12: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Poročni Expo 2026.
2: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Džala Brat in Buba Koreli prihajata v Areno Stožice. Eden najbolj pričakovanih koncertov.
5: Ti pa nimaš karte?
6: Ma ni panike!
4: Best FM te ekskluzivno vzame sabo. Naslednji teden dobro poslušaj Besta, sodeluj in osvoji vstopnice.

0: Doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Predstavljaj si, da ne greš samo na koncert Sergeja Četkovića, ampak te z njim peljemo tudi na večerjo.
2: Oh, to pa so sanje.
3: Na Best FM ti zrihtamo prav to. Naslednji teden podeljujemo karte za koncert Sergeja Četkovića. Ekskluzivno pa dva poslušalca peljemo z njim tudi na večerjo.
2: Joj, dejte mene zbrat.
3: Pozorno poslušaj Best FM in mogoče bo nepozaben večer prav tvoj.
0: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji.

0: Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. Mesec pred referendumsko nedeljo 11. oktobra pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
3: Vreme.
4: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo na to spet jasnilo.
5: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
1: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
5: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
1: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
3: Promet.
4: Pozor, štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška, Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
9: Petek, 16. oktober.
8: Razprodano.
9: Najavljamo.
8: Sobota,

0: Moment.si in bencinski servisi Petrol.
1: Na Besta prihaja. Čist frišna.
2: Frišna voska.
1: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Vreme.
1: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
0: Promet.
1: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko Kozje, Lesično Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot!

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.
2: Gde ću sad?

0: Luca! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Ljubljana.
1: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si. Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: cenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenjski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgel. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Na posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža.
3: Vreme.
4: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
5: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Ločica. Srečno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Muska.
7: Muska.
6: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Džala Brat in Buba Koreli prihajata v Areno Stožice. Eden najbolj pričakovanih koncertov.
5: Ti pa nimaš karte?
6: Ma ni panike!
4: Best FM te ekskluzivno vzame sabo. Naslednji teden dobro poslušaj Besta, sodeluj in osvoji vstopnice.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo na to spet jasnilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Ločica. Srečno pot!

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Predstavljaj si, da ne greš samo na koncert Sergeja Četkoviča, ampak te z njim peljemo tudi na večerjo.
5: Oh, to pa so sanje.
6: Na Best FM ti zrihtamo prav to. Naslednji teden podeljujemo karte za koncert Sergeja Četkoviča. Ekskluzivno pa dva poslušalca peljemo z njim tudi na večerjo.
5: Joj, dejte mene zbrat.
6: Pozorno poslušaj Best FM in mogoče bo nepozaben večer prav tvoj.
7: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Relax.
9: Bull. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. See.

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevtskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5%, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike. Iz zalivov pa so s čovni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala.
5: Vreme.
6: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
5: Promet.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Varno pot.
7: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Ljubljana. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Na besta prihaja.
7: Čist. Prišna muska.
8: Prava dama.
9: To je strašno kako ta devojka peva.

Gewünschte Geschichte.

0: Vreme.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Varno pot.

0: spela, te pokaži joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV /SL.

0: Ljubljana. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
1: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
1: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hvala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo.
5: Vreme.
6: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
7: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
5: Promet.
6: Promet je oviran na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju. Na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče nastal je tudi zastoj. Ti pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojnom. Pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Podmil in priključkom Blagovica ter proti Avstriji še na gorenski avtocesti pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta. Tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
5: Muska.
8: Muska.
5: Best FM.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija.si.

0: vreme.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet.
1: Promet je oviran na Podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, ti pa še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Pa na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Podmil in priključkom Blagovica ter proti Avstriji še na Gorenski avtocesti pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta, tam so zastoji v obe smeri.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.

0: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
1: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
0: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
1: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje sicer v procesu zapiranja je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim.
3: Vreme.
4: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaprti je en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bledlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
0: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Ekskluzivno bojene spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Džala Brat in Buba Koreli prihajata v Areno Stožice. Eden najbolj pričakovanih koncertov.
10: Ti pa nimaš karte?
11: Ma ni panike!
9: Best FM te ekskluzivno vzame sabo. Naslednji teden dobro poslušaj Besta, sodeluj in osvoji vstopnice.

0: vreme.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaprtje en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališče Marauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bledlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.
0: Navorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Ljubljana. Poročni Expo 2026.
1: Vse za vajno Pinterest poroko.
0: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
2: Predstavljaj si, da ne greš samo na koncert Sergeja Četkoviča, ampak te z njim peljemo tudi na večerjo.
3: Oh, to pa so sanje.
4: Na Best FM ti zrihtamo prav to. Naslednji teden podeljujemo karte za koncert Sergeja Četkoviča. Ekskluzivno pa dva poslušalca peljemo z njim tudi na večerjo.
3: Joj, dejte mene zbrat.
4: Pozorno poslušaj Best FM in mogoče bo nepozaben večer prav tvoj.
5: Atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto med strankami pa bo verjetno pripadlo nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AfD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev sta namreč množično priseljevanje in kriminal.
5: Vreme.
6: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
5: Promet.
6: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obeh smeri. Danes do 18. pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!
7: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Muska!
9: Muska!
8: Muska!
9: Best FM!

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Hej, nema tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabit, sicer te pa itak jaz spomnim, ne? Se vidimo tam!
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: vreme.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet.
1: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. Pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešanih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov.
5: Vreme.
6: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
7: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
8: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pio.
7: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
8: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
5: Promet.
6: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, trenutno v dolžini 2 km. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!

0: Ljubljana. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Džala Brat in Buba Koreli prihajata v Areno Stožice. Eden najbolj pričakovanih koncertov.
8: Ti pa nimaš karte?
9: Ma ni panike!
7: Best FM te ekskluzivno vzame sabo. Naslednji teden dobro poslušaj Besta, sodeluj in osvoji vstopnice.
10: Tole je frišno.
11: Res frišno.
12: Čist frišno.
13: Frišna muska.
10: Na Bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan Macho Man.

0: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami trenutno v dolžini 2 km. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!

0: začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Pes nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Predstavljaj si, da ne greš samo na koncert Sergeja Četkoviča, ampak te z njim peljemo tudi na večerjo.
4: Oh, to pa so sanje.
5: Na Best FM ti zrihtamo prav to. Naslednji teden podeljujemo karte za koncert Sergeja Četkoviča. Ekskluzivno pa dva poslušalca peljemo z njim tudi na večerjo.
4: Joj, dejte mene zbrat.
5: Pozorno poslušaj Best FM in mogoče bo nepozaben večer prav tvoj.
6: Atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
2: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalno razporejene resurse. Sprejeli so rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju. Vsebino vladanja in boja proti korupciji pa so sicer pogosto zasenčila odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka švicarka Simona Waltert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
4: Vreme.
5: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
6: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km in še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Muska.
8: Muska.
7: Best FM.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Vreme.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km in še na cesti Lescebled v obe smeri. Srečno pot!

0: Ljubljana. Poročni Expo 2026.
1: Vse za vajno Pinterest poroko.
0: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Džala brati.

0: eden najbolj pričakovanih koncertov.
1: Ti pa nimaš karte?
2: Ma ni panike!
0: Best FM te ekskluzivno vzame sabo. Naslednji teden dobro poslušaj Besta, sodeluj in osvoji vstopnice.
3: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem lih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janša v ponedeljek odhaja v Bruselj na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast pa bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-a. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.
0: Vreme.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km in še na cesti Lescebled v obe smeri. Srečno pot!
2: Hej, nosečka! Voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka!

0: Ljubljana. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: vreme.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km in še na cesti Lescebled v obe smeri. Srečno pot!

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Fest Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Ljubljana. So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
1: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Predstavljaj si, da ne greš samo na koncert Sergeja Četkoviča, ampak te z njim peljemo tudi na večerjo.
3: Oh, to pa so sanje.
2: Na Best FM ti zrihtamo prav to. Naslednji teden podeljujemo karte za koncert Sergeja Četkoviča. Ekskluzivno pa dva poslušalca peljemo z njim tudi na večerjo.
3: Joj, dejte mene zbrat.
2: Pozorno poslušaj Best FM in mogoče bo nepozaben večer prav tvoj.
4: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Relaks.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Sarajrestauracija.si.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota, 6. februar 2027.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Ljubljana.
1: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
1: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
1: Praznujte z nami Grand Casino Mons.

0: Ljubljana.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignji, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.